0: realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny letný podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie, stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Svetový deň čokolády sa oslavuje 7. júla od roku 2009 po celom svete. Slovensko sa tiež pridalo k mnohým krajinám, ktoré slávia túto pochúťku. Čokoládu ale oslavujeme 13. septembra. Oba tieto dni sú zapísané v slovenskom kalendári. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o tejto obľúbenej sladkej maškrte, na ktorej si pochutia mladší aj starší.
4: Čokoláda a kakao obsahuje tiež pomerne veľa horčika, čo je veľmi dôležitý prvok pre činnosť nervového systému. Veľmi veľa ľudí má deficit horčika, pretože konzumujú potraviny chudobné na horčik. Horčik zlepšuje nervovú činnosť, zlepšuje prekrvenie. Horčik môže niektorých ľudí chrániť pred migrénou napríklad.
3: Potom vám ponúkam druhú časť nášho chudobného seriálu s názvom Melódie na večer. V rámci neho vám tentokrát predstavíme bratislavskú rokovú skupinu Modus, ktorá vznikla v roku 1967. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo Vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo Vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visi Színház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
2: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku Vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch Mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať Slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí, i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Znižuje krvný tlak, priaznivo pôsobí na srdce a cievy a znižuje riziko infarktu. Má povzbudzujúci vplyv na činnosť mozgu a vyvoláva jeho aktivitu a zlepšuje pozornosť. Zmierňuje pocity úzkosti a zlepšuje celkovú psychiku človeka. Milí poslucháči, sú to účinky čokolády na zdravie. A že prečo som ich vymenovala? 7. júla sme si totiž pripomenuli uvedenie čokolády a výrobky z nej na európsky trh. Svetový deň čokolády sa oslavuje od roku 2009 po celom svete. Je zaujímavé, že čokoláda je jediné jedlo, ktoré sa topí pri teplote mierne nižšej, ako je teplota ľudského tela, a preto sa topí v ústach. Čokoláda je jedna z najpopulárnejších sladkostí na svete, je okamžitým zdrojom energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie, stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. Milí poslucháči, o čokoláde, tejto obľúbenej sladkej maškrte, na ktorej si pochutia mladší aj starší, pripravila zvukovú montáž redaktorka Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková. Nahrávka pochádza z roku 2011.
3: Pozvete nás ďalej?
4: La Dolce Vita. Sladký život v prenesenom slova zmysle môžeme spájať s láskou, mladosťou, prípadne blahobytom a záhalčivým nič nerobením, ale ak ide o jednu zo štyroch základných chutí nášho zmyslového vnímania, ak sa povie sladká, väčšina z nás si nezabudne spomenúť na lahodne sa rozpúšťajúcu tabuľku čokolády na jazyku.
5: Ja som veľmi na sladkosti. No tak ja si sladím život občas čokoládou. Keď na ňu dostanem chuť, tak skutočne je to mliečna čokoláda, ktorá mi chutí. Určite by asi bolo zdravšie to jablčko, ale teda viete, tá čokoláda chuť jednoducho a ten cukor uspokojuje človeka. Keď som unavená, prepracovaná, tak ozaj tá čokoláda vedie.
6: Ľúbite čokoládu?
5: Ja áno.
6: Posledné dobe áno, je to aj na mne vidieť, ale horku iba.
5: Neviem, či si dám denne.
6: Áno, niekedy si aj odlomím také, nie celú prúžok alebo kosku, ale ľúbim čokoládu.
4: Kráľovná chutí, kto by ju nemal rád? Možno práve ňou dnes obdarujete človeka, ktorého máte vo svojom okolí najradšej. Oslaďme si teda aj rozhlasový život rozprávaním o obľúbenej pochutine. Pozvete nás ďalej sa na miesta, kde to vonia čokoládou. Dnes aj za vás pýtala Tatiana Šušková.

0: Ľúbite čokoládu?
1: Či je to mliečna čokoláda, horká čokoláda, oriešková?
2: Čokoláda, no hovorí sa, že obaluje nervy. Môže byť, len ja mám takú vec, že ja sa o čokolády vždy vyhádžem. A niekedy si aj dám takýto prášok, len potom mi to na druhý deň vidno na tvári.
3: Ľúbim, ale nemôžem. No, mám vysoký cukor. Milé, rada by som ľúbim strašne horkú, mandlovú, ale raz za čas.
4: Horkú čokoláda má byť horká, kakaová. Normálne, keď mám chuť.
3: Ale ľúbiš, nešal.
0: Čokoládová pochuťka si stáročia podmaňuje ľudí bez rozdielu pohlavia a veku. Za jej objavenie vďačíme Majom, ktorí už pred 1300 rokmi zo zrn kakaovníka vyrábali penivý kakaový nápoj nazývaný kaukan. Aztékovia zasa rozpúšťali vo vode zmes na prášok z omletého kakaového zrna, kukuričnej múky a papriky a nazývali ho xocoatl. Hoci prvý priniesol kakao do Európy Krištof Kolumbus, o jeho spopularizovanie sa zaslúžil iný cestovateľ, Fernando Cortés v roku 1528 a nápoj pripravený z kaše pražených a zomletých zrn, vylepšený korením, trstinovým cukrom a vanilkou alebo škoricou sa kvôli vysokej cene stal nápojom len pre bohatých. Dlhé stáročia bola čokoláda známa len vo forme nápoja. Tabuľková, ako ju poznáme dnes, vznikla až v roku 1828. A ešte niekoľko dôležitých čokoládových dátumov. Mliečna čokoláda vznikla vo Švajčiarsku v roku 1875 a plnené bombóny sa začali vyrábať až v roku 1913. S obľubou čokolády vo verejnosti stúpal aj záujem odborníkov o zložky, ktoré obsahuje, a časom sa zistilo, že hriešne dobrá čokoláda sa záujmu neteší len vďaka svojej chuti, ale aj účinkom na náš organizmus. Veď už pán Savarin, najväčší gurmán histórie, túto pochuťku v 19. storočí svojim pacientom predpisoval s odôvodnením, že je zdravá.
5: Raz je zatracovaná čokoláda, že je to iba len cukor na obezitu a niekedy zas hovoria o tom, že sú tam aj látky, ktoré sú pre človeka nakoniec potrebné. Určite má aj dobrý, aj pokladný zmysel, keď sa konzumuje.
6: A hlavne, že nie každá, ale tá horká. A ja aj horku ľúbim teraz v poslednej dobe.
1: Jednak to, že pôsobí ako ukludňujúco, že teda tam ten nejaký kaol, ale čo to je, neviem, taký nejaký kaka, tak ten tam ukludňuje na nervy, ale ináč neviem konkrétnejšie.
0: Konkrétnejšie vie doktor Igor Bukovský z ambulancie klinickej výživy, aké pozitívne účinky na náš organizmus má čokoláda.
7: Sú tam veci, ktoré sú veľmi pozitívne. Čokoláda obsahuje veľa polyfenolov, to sú látky, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v obilninách, alebo v zelenom čaji, alebo v hrozne. V rôznych potravinách ich spoločným menovateľom v biologickom účinku na ľudský organizmus sú najmä antioxidačné vlastnosti. A chránia nás pred vplyvom voľných radikálov. O čokoláde alebo o jej hlavnej zložke, teda o kakáu, sa dnes vie, že napríklad znižuje úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia, krvný tlak, pozitívne ovplyvňuje zrážanlivosť krvi, že pozitívne ovplyvňuje aj činnosť endotelu, to je tá výstielka ciev, ktorá je v priamom kontakte s krvou. Hmotnosť týchto buniek v celom tele predstavuje 1,5 kg a to už je vlastne orgán na úrovni pečene. Kakao chráni aj tú schopnosť cievy reagovať na zvýšený krvný tlak a rozšírením. V kvalitnej čokoláde, ak by sme v tomto prípade hovorili najmä o horkej čokoláde, sa nachádzajú látky, ktoré sú prospešné pre naše zdravie, pretože majú antioxidačný účinok a teda chránia nás pred aterosklerózou so zvýšeným krvným tlakom, mozgovou porážkou, infarktom srdca, ale tiež rakovinou, šedým zákalom, aj Alzheimerovou chorobou a tak ďalej. Čokoláda a kakao obsahuje tiež pomerne veľa horčika, čo je veľmi dôležitý prvok pre činnosť nervového systému. Veľmi veľa ľudí má deficit horčika, pretože konzumujú potraviny chudobné na horčik. Horčik zlepšuje nervovú činnosť, zlepšuje prekrvenie. Horčik môže niektorých ľudí chrániť pred migrénou napríklad. Ale pravda je, že zase čokoláda môže obsahovať látky, ktoré tú migrénu môžu spustiť.
0: Mliečna, horká, biela, tabuľková, bombónová, pralinková, s orechami, mandľami a hrozienkami, s plnkou alebo bez plnky, s bublinkami alebo bez. Slobodomyselná výrobkyňa čokolády Vian Rocherová v podaní charizmatickej Julie Bishonovej z filmu Čokoláda, ktorý vznikol na námet rovnomenného románu Joan Harrisovej, majstrovsky ovládala nielen výrobu sladkých pochúťok, ale aj umenie trafiť sa do chutí svojich zákazníkov.
8: Tomu so zatrpknutým výrazom určite zachutí pikantná pomarančová kôra v čokoláde. Tá s milým úsmevom dostane marhuľové srdiečka. A veselá žena plná elánu, orechy para v čokoláde. Pre Guillauma mám florentínky, ktoré zje nad tanierikom vo svojom útulnom staromládeneckom domčeku. Narcis zmiluje lanýšky s dvojitou polevou. Podľa toho viem, že pod jeho drsným zovňajškom sa skrýva nežné srdce. A pre deti čokoládové špirály,

0: Koľko ľudí, toľko chutí. Ide skôr o to, aby bola čokoláda kvalitná. A ako rozoznať kvalitu čokolády, učia ľudí aj rôzne prezentačné akcie na gastronomických podujatiach. So šéfkou cukrárenskej sekcie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Jozefínou Zálkovičovou sledujeme výrobu belgických praliniek.
1: On pripravuje temperuje čokolád, to znamená, že upravuje si ju tak, aby mohol s ňou ďalej pracovať, vyrábať pralinky, vylievať formy, robiť dezerty.
2: Čo budete robiť vy potom ďalej s tou čokoládou?
1: Ja pár takých jednoduchých ozdôb čokoládových a obalím nejaké dezertiky do čokolády a potom ich naservírujem na tanier. No a ak zostane čas, tak mám pripravené modelovanie upravenú čokoládu.
2: Čo všetko sa dá pri robení dobrej čokolády pokaziť?
1: Strašne veľa sa dá pokaziť. Stačí zle natemperovať čokoláda a už to neurobíte to, čo chcete urobiť. Temperovanie je najdôležitejšia časť.
3: Z tej natemperovanej čokolády nám pripravuje ozdoby, ktoré potom použijeme na dozdobovanie tanierových dezertov. A potom?
4: Rozotieraním a vyklepávaním, my sme tam nemali bublinky, dosiahneme pás, ktorý ešte zatepla ohnem. Ja vám dokážem, že v takýchto podmienkach sa dá urobiť krásna čokoládová ozdoba.
0: Znalec čokolády Ivan Klas.
5: Na základe prieskumu najpredávanejšia čokoláda je mliečna čokoláda, ale po mliečnej čokoláde viacej siahajú ženy. Chlapi siahajú viacej po horkej čokoláde a z prieskumu vychádza, že čím vyšší obsah kaká, tým je u mužského pokolenia žiadanejšia čokoláda. Do 31% hovoríme o čokoláde, nad 31% obsah kaká hovoríme o kuvertúre, ale samotný zákazník rozhoduje, po čom siahne. Pozrie na etiketu a na základe toho zváži, či tá cena je vlastne primeraná k tej kvalite. Každý máme individuálne chute, inú kúpyschopnosť, fakt to záleží len od samotného zákazníka. Na Slovensku sú aj pralinkári, ktorí vyrábajú ručné pralinky. Už slovenskí pralinkári dokážu robiť vlastne aj krásne pralinky z práve belgickej čokolády.
0: Poďme sa teda pozrieť do jednej slovenskej pralinkárne.
6: My sme teraz vo výrobni praliniek v kakaotike v Pezinku s pánom Petrom Žáčikom. Aký je rozdiel medzi pralinkami a bombónmi?
7: Pralinky a bombóny je v zásade skoro to isté. Je tam drobný jazykový odtieň v tom, že pralinkami sa rozumejú čokoládové bombóny, ktoré sú ručne vyrábané. Vyrábané sú z takých veľmi kvalitných čokolád a s veľmi kvalitnými plankami.
6: Aká je tradícia výroby praliniek na Slovensku?
7: Na Slovensku veľká tradícia nie je. V podstate sa s tým začínajú raz výrobcovia posledných pár rokov, možno 3-4-5 rokov sú tu výrobcovia. My sme začali s výrobou praliniek pred 2 rokmi. V čokoládovej výrobe sme už 14 rokov. Sme otvorili takúto líniu výroby praliniek ručne robených.
6: Kedy býva v pralinkárni, môžem túto prevádzku tak oficiálne nazývať, kedy býva taký najväčší nápor práce?
7: Najväčší nápor práce je pred vianočnom období. Samozrejme, že sú to ešte silné dátumy ako Valentín a Veľká noc, ale tu v tomto našom priestore, kde sa nachádzame na Slovensku, je určite najsilnejším obdobím na tieto čokoládové výrobky práve vianočný trh.
6: Tak tuto to naozaj krásne rozvonieva. V týchto všetkých prevádzkach musí byť trošku chladno.
7: Tým, že sa v tejto pralinkovej výrobe vyrába so špeciálnymi čokoládami, plnkami, tak tu musia byť veľmi prísne teplotné podmienky, lebo tá čokoláda pre svoju výrobu aj pre konečný vzhľad musí byť stále vo veľmi prísnych klimatizovaných podmienkach.
6: Teraz sme vošli do pralinkárne. Má to taký veľmi príjemný názov a ono to tu príjemne vonia a aj príjemne vyzerá. Tu máme už hotové pralinky. Za chrbtom sa nám zasa pralinky robia.
7: Pralinke sa hovorí ručne robenému bombónu, ktorý by mal byť z kvalitnej čokolády, mal by mať kvalitnú plnku a mal by sa odlišovať od dezertov dostupných v supermarketoch.
6: Čo všetko sa dá do pralinky zabaliť?
7: Tie plnky sú štandardne cukrovinkárske oriešky ako mandle. Mandla je jeden luxusný cukrovinkársky orech, lieskovce, marcipán, šľahačkové, maslové plnky. Pracujeme s pravou vanilkou ako príchuťami. Takisto dávame čerstvé ovocie ako maliny, jahody. S takýmito ovocno-orechovými plnkami a orieškami sa pracuje.
6: Čo zasa príde na pralinku? Čo tvorí ten obal pralinky?
7: Vyrobí sa plnka marcipánová alebo oriešková alebo čokoládová. Potom sa zvažuje, do akej čokolády ju obalíme. Musíme si vymyslieť, aký to bude mať tvár, štvorcový, okrúhly a takisto zdobí.

0: zariadenie. Všetky tieto veci sú veľmi dôležité pre celkový vzhľad finálneho výrobku.
1: Existujú na to aj nejaké štandardy, alebo si každý výrobca môže vymýšľať podľa vlastnej fantázie, alebo na tých svetových trhoch aj tá pralinka má byť klasickou pralinkou?
0: Samozrejme, že sú také veľké hrubé zásady pre výrobu. Nie len pre výrobu tej plnky, ale aj napríklad percentuálne zloženie, koľko asi šľahačky by mohlo ísť a koľko tam je nutné dodať čokolády. Tieto pomery sú také zásadné, základné štandardy, ale samozrejme, že naše dievčatá hľadajú a vymýšľajú stále nové príchute, nové chute, ale musí to byť dotiahnuté až do konca, vrátanie toho tvaru, do akej čokolády, aké zdobenie to bude mať. Toto všetko tvorí súčasť celej tej výroby alebo toho finálnej podoby tej pralinky.
1: V súčasnej dobe sa stretávame s kombinovaním netradičných chutí. Nachádzame v čokoládach čili papriky alebo pomarančové chute, kúsky čerstvých pomarančov.
0: Pomaranč a čili sú veľmi kupodivo tradičné príchute. Pomarančové príchute sú bežné, majú ich takmer všetci pralinkári a čili je možno netradičná, ale len na prvý pohľad príchuť, pretože prví Španieli, keď prišli 1500 do Mexika, práve Mexičania i Indiáni tam konzumovali ten svoj kakový nápoj, ktorý mal teda ešte veľmi ďaleko od súčasnej podoby čokolády. Konzumovali takým spôsobom, že tie kakové boby opražili, podrvili, rozvarili s vodou a pili to práve z čili. Odtiaľ prišla vlastne tá príchuť čili, lebo Indiáni v Mexiku práve týmto spôsobom z čili pili ten svoj kakový nápoj.
2: Moment vábivého pokušenia sladkej pochúťky zvýrazňujú príchute od výmyslu sveta.
0: Pistáciové, marcipánové, karamelové, tiramisu, lieskovcový nugát s chrumkavým karamelom, tu je nejaký krém vanilkový. Samozrejme, káva je veľmi takým štandardným. Záleží, akým spôsobom tú kávu, oriešok alebo vanilku zapracujete do tej pralinky, v akej výraznej forme to tam zapracujete, do akého tvaru sa to dá a aké zdobenie. Všetky tieto príchute, ktoré som hovoril, majú v skutočnosti všetci. Ide o to, akým spôsobom, akým tvarom, zdobením, v akom množstve sa to pridá do tej pralinky.
1: Môže sa spýtať, čo sa práve robí na tomto plechu?
3: Vaječný sen. Je to vaječné trufle, bielej čokoláde s plnkou z vaječného likeru.
0: To je naša hlavná pralinkárka Alenka,
1: ktorá teraz zdobí prúžkom tmavú čokoládu bielým.
0: Je to taký slimáčik.
1: Celý ten bonbon je vlastne dielom práce jednej pralinkárky?
0: Snažíme sa, aby tú pralinku robila jedna dievčina. V zásade to tak aj býva. Keď je tej výroby viac, tak sa na tej jednej výrobe podielajú aj viaceré dievčatá.
1: Pani Alenka, koľko tých praliniek denne vyrobí?
3: Na kusy alebo na kila? Na kusy 3000, na kila 30.
1: Tu sa čo plní?
4: Je to vlastne vyrieta forma mliečnej čokolade a plní sa mandlovou plnkou.
1: Tá mliečna čokoláda už tam je. Vy tam teraz vtláčate mandlovú plnku a potom sa tá forma
4: zaviečkuje a vybuchne finálny bonbon.
1: Koľko sa to potom celé suší alebo tuhne?
4: Musíme chvíľku počkať, kým stuhne, aby sa nám nerozviala plnka pri viečkovaní a potom takých 10 minút a bonbonik ide von.
1: Katka, ľúbiš čokoládu po toľkých rokoch?
4: Áno, ľúbim. Ochutnám.
1: Nepreje sa čokoláda?
4: Nie. Čokoláda stále chutí, tak to je také spríjemnenie obeda.
1: Pani Alena Špotáková je vedúca pralinkárka. Čo to znamená táto funkcia?
3: Mám na starosti výrobu praliniek a koordinovanie dievčat pri výrobe.
1: Koľko druhov praliniek tu denne robíte, alebo ako máte rozdelenú tú prácu?
3: Samozrejme, že práca je rozdelená podľa objednávok. Tým, že pralinky vyrábame čerstvé, z čerstvej šľahačky a z masla.
1: Poďme si spraviť jednu rozhlasovú pralinku, ako by sme ju teda vyrobili. Tu vidím, že tu sa nám leje na dvoch strojoch. Z jedného kohútika vyteká mliečna čokoláda, z druhého horká čokoláda. To je zrejme ten produkt, kde sa začína.
3: Zrejme, s tým sa začína hneď ráno. ráno treba čokoládu natemperovať, aby mala správnu teplotu, aby bola pri stuhnutí pekne leskla. Vyleje sa forma.
1: Tu máme rôzne druhy foriem.
3: Áno, to je na formované pralinky. V zásobníku na čokoládu sa vyleje forma, tá čokoláda sa tam nechá stuhnúť. Po stuhnutí sa naplní plnkou, potom sa zabiečkuje, vybuchne a je hotová pralinka. My vlastne buchneme po forme a pralinky vlastne vypadnú už vlastne ako hotové.
1: Tam sú naplnené jedny formy, ale tam sú hotové také biele guličky. Čo to je za pralinku?
3: To je trufle, bude to Malibu trufle. Je to pralinka v mliečnej čokoláde, kde je vlastne základ biela čokoláda a vnútri je likér tu vyrábaný, nie je priemyselný kupovaný, ale kokosový likér, ktorý sa naplní, pralinka sa zaviečkuje, vlastne spraví sa škrupinka, aby ten likér sa nevylial, znovu sa to dá do čokolády a do kokosu.
1: Čo robí teraz vaša kolegyňa?
3: Momentálne robí pralinku na máčanú pralinku, vlastne uvarila si šlahačku 35%, prevarila ju, dala tam teraz roztopiť maslo, do toho pridá džanduju, džandu je taliansky názov pre zmes pomiešaných orechov a čokolády, to sa spraví vlastne taká základná plnka, ona to zmieša s tou šlahačkou, s maslom, pridá tam ešte čokoládu, vyleje sa to na plech, nechá sa to stuhnúť, potom sa to rezačkou nakrája na určitý tvar, táto bude mať tvar 3x3, potom nakrájaní sa náhodí takýto pás, ktorý vlastne to sa dá na horku čokoládu a cez ten pás sa pretiahnú tie pralinky, až sa to dozdobí a bude zase máčená pralinka.
1: Máte tu množstvo takých samých dobrých vecí, samých dobrých chutí. Práškový cukor, kakaové maslo, kvalitná šláhačka, kvalitné čokolády. Aké to je pracovať medzi samými dobrodkami?
3: Určite je to dobrý pocit z dobre vykonanej práce. My stále hovoríme, že sa chodíme do roboty hrať, lebo výhoda výroby praliniek je, že môžem si tú pralinku nielen vymyslieť, ale proste aj uvariť si tú plnku a hrajeme sa s čokoládou.
1: Pozerám, že existuje predsa len kniha receptov.
3: Samozrejme, že existuje kniha receptov.
1: Pretože tá pralinka sa musí, pokiaľ už má teda svoje meno, vždy podobať. Musí byť vždy rovnaká.
3: Samozrejme, že musí byť chuťovo aj tvárovo vždy rovnaká.
1: Spomínali ste aj, že vymýšľate nové druhy praliniek.
3: Nápad novej pralinky vzniká veľmi často podľa chuti ľudí. Lebo ľudia majú mostné jazyky, veľmi radi kombinujú chute. Ja obľúbujem osobne orieškové pralinky, ale ľudia majú radi pralinku s čajom, chili trufle. Robili sme kardamonovú pralinku, ktorá je pre normálnych ľudí veľmi štiplavá, ale ľudia ju majú radi. Robili sme curry trufle, ktoré veľmi dobre vyzeralo, lebo malo krásnu žltú farbu. Wasabi a veľmi chutilo. Robíme šampanské trufle. Dokonca teraz sme najnovšie robili pralinky s pivom, pralinky z červeného vína.
1: A keď sa povie trufle?
3: Trufle vlastne znamená nepravidelný tvar pralinky. Je to ručne robená pralinka nepravidelného tvaru. Nie jak z formy vybuchaná kocková pralinka, ale proste nepravidelný tvar. Ono to má názov podľa hluzy, ktorá rastie v zemi a podľa toho nazvali trufle truflami.
1: Tu máme formy, ktoré sa vylievajú čokoládou. Aké tvary môžeme nájsť medzi tými formami?
3: Sú formy v tvare hviezdičky, korunky, vlaského oriešku, autíčka, srdiečka, ktoré používame veľmi často na svadobné pralinky. Potom rôzne geometrické tvary. Tých fóriem je strašne veľa. Viacej uprednostňujeme ručnú výrobu, sú mačané pralinky a trufle, lebo predsa len z tej formy to vyzerá tak priemyselne.
1: Jej, otvorili sme jednu veľkú chladničku. Tu máme tvary orieškov, alebo také nepravidelné, ale teraz sa pozerám, že tieto akoby kocky majú na sebe geometrické tvary.
3: Je to potlac kakaového másla, ktorá dokáže ozdobiť pralinku rôznymi farbami, tvarami. Takisto my dokážeme na pralinku preniesť meno, fotku, názov, vlastničku, hocičo.
1: Tu máme pralinky v tvare takej kráľovskej koruny, mliečnej a horkej čokolády. Tie sú tiež z foriem. Otvárame ďalšiu zásuvku.
3: Toto máme máčaný bonbon. Je to pralinka s dvomi plátkami marcipánu a medzi tým je orieškovo-čokoládová plnka. Toto sú trufle, vlastne je to pralinka toho nepravidelného tvaru. Momentálne toto sú kokosové.
1: A potom tu máme ešte v koši košičkoch guličky?
3: Do týchto guličkových trufli dávame likery. Každá tá trufla má inú chuť. Máme grenadínu, káva, amaretto, malibu. Tých druhov je strašne veľa. My ich tu máme asi okolo 60.
1: Čo je obľúbené na Valentína? Aká sladká chuť?
3: Tak na Valentína určite tvar srdiečka. To 100% to prevyšuje. A aká chuť? Chuť je špecifická pre každého iná. Tak niekto má rád ovocné, niekto má rád orieškové. Tak to je veľmi špecifické tie chute.
1: Ľubíte čokoládu?
3: No, samozrejme.
1: Človek si občas popri tej práci niečo hodí do úst, alebo si počká, že naozaj si pripraví pralinku sám pre seba?
3: No, už celkovú pralinku ani moc nie. To skôr také tie zvyšky z misiek, čo chodia aj kolegyne. Celkovú pralinku, ak mám povedať pravdu, oni sú také dobré, že mne ich niekedy ľúto zjesť.
2: Kakao, čo je vlastne základ čokolády, sa hovorí superfood, pretože obsahuje až 300 chemicky identifikovateľných látok a vďaka tomu je jednou z najkomplexnejších potravín. Podstatná je ale kvalita čokolády a ako spotrebitelia by sme mali pozorne čítať jej obaly. Ako si vybrať? Peter Žáčik.
0: Kvalitná čokoláda by mala mať, aj keď je to mliečna čokoláda, mala by mať lom. To znamená, aj mliečna čokoláda, ktorá má len 30% kaká, mala by sa zlomiť.
1: Keď ju lámeme, tak mali by sme počuť taký ten zvuk puknutia?
0: Áno, mal by to puknúť a ten lom na tej čokoláde, ten zlom by mal byť pekný, tvrdý.
1: Čo všetko môže obsahovať kvalitná čokoláda?
0: Kvalitná čokoláda by mala obsahovať len kakaovú hmotu, kakaové maslo, cukor a v niektorých prípadoch vanilín alebo vanilku, v tom ešte lepšom prípade možno časť lecitínu. Ten lecitín, vanilka alebo vanilín tvoria do 1% celkového zloženia tej čokolády, ale určite by tam nemalo byť rastlinný tuk a kakaový prášok. Čím väčší podiel je v čokoláde kakaových súčastí, tým by mala byť čokoláda kvalitnejšia. Mliečna čokoláda je považovaná nad 25% kakaových súčastí. Horká čokoláda je považovaná nad 40% kakaových súčastí.
1: Kde vo svete vznikajú najkvalitnejšie kakaové súčasti, z ktorých sa potom vyrába na rôznych miestach sveta kvalitná čokoláda?
0: Kakaové bôby v zásade rastú do 20 stupňov severnej a južnej šírky okolo rovníka, okolo celej Zemegule. Sú tri druhy kakaových bôbov, z ktorých dva sú pôvodné a jeden je kríženec. Ale z tých najkvalitnejších kakaových bôbov, ktoré sa nazývajú kriolo, ten druh, z tých sa urodí vo svete len 1%. Tých svetových kolosov, ktoré robia tisícky tón čokolád ročne, je ich asi 5 vo svete. Práve z technologických dôvodov nedokážu spracovať len jeden špeciálny druh týchto kakaových bôbov a tie sú potom vyhľadávané menšími firmami, ktoré robia tých čokolád možno niekoľko desiatok, možno niekoľko 100 tón. Tieto firmy práve tieto kakaové bôby vyhľadávajú, kupujú, zazmluvňujú si plantáže, ktoré to pestujú.
1: Dá sa povedať, že kvalitné kakaové bôby sú veľmi cennou surovinou na svetových trhoch?
0: Je to zásadná vec, ktorá vlastne vplýva na kvalitu tej čokolády. Veľmi kvalitnú, naozaj veľmi, veľmi dobrú kvalitnú čokoládu vyrobia aj tieto veľké špičkové kolosy, ale ten úplný vrchol zostáva naozaj na týchto menších výrobcoch, ktorých je tiež vo svete do stovky možno.
1: Ďalšie oblasti kvalitných kakaových bôbov alebo také preslávené známe, ktoré majú svoje meno?
0: Je to karibská oblasť, je to Venezuela, Ekvádor, v Afrike pobrežie slonoviny, Tanzánia, ďalej v Indonézii sa pestuje na Jave. Toto sú tie oblasti okolo celého rovníka. V Mexiku samozrejme, odkiaľ pochádza to prvotné, kde sa objavilo kakao.
2: Ženy sa pokladajú za väčšie milovníčky čokolády ako muži. Muži preferujú skôr horkú čokoládu pred mliečnou a jej najväčšími milovníkmi vo svete sú Švajčiari, Nemci a Angličania, ktorí v prepočítaní na osobu spotrebujú 6 až 10 kg čokolády ročne. Aj tu však platí heslo, ktoré sa nám vypláca v celom živote. Všetko s mierou. Doktor Igor Bukovský.
5: Ja si myslím, že čokoláda sa do jedálneho lístka človeka, ktorý sa chce starať o svoje zdravie, zmestí za predpokladu, že je to kvalitná čokoláda, že jej nie je veľa. Nemyslím si, že je potrebné zo života čokoládu vytláčať, vyhadzovať alebo z nej robiť nejakého nepriateľa. Je lepšie byť s čokoládou kamarát, ako byť jej nepriateľ alebo otrok. Ako byť s čokoládou kamarát, používam kvalitnú čokoládu s mierou, pretože keď ju používam s mierou, tak tú pružinku v sebe, ktorá súvisí s tým, že chcem, nestláčam, lebo stlačená pružina raz vyskočí. Potlačať tú prirodzenú potrebu napríklad na čokoládu môže viesť k tomu, že v jednej chvíli sa to prevalí a potom tie čokolády budú naraz tri. Radšej si dať jeden pásik čokolády. Ak to chcem zastaviť, tak je dobré poznať jednu fintu na to. Za normálnych okolností vám beží z jazyka do mozgu signál jaj, to bolo dobré, a z mozgu do ruky signál daj si ešte. Tento kruh medzi jazykom a rukou cez mozog sa dá veľmi efektívne ovplyvniť tým, že si alebo umieme zuby, alebo vyplachneme ústa ústnovodov, alebo si aspoň dáme silnú nejakú pepermintovú žuvačku. To odplaví tie molekuly čokolády, kaká, cukru, vanilínu z jazyka a zastaví sa ten pozitívny podnet do mozgu. A koniec koncov viete, že keď máte umyté zuby, tak všetko vám chutí inak, alebo chutí podstatne menej. Toto je taká moja rada, ako mať sladký život, ale nestať sa otrokom cukru. Radšej si ho dopriať vtedy, keď mám na to chuť, ale dopriať si ho kúsok a potom zastaviť podnet, že jaj, to bolo dobre, daj si ešte niečím, čo v tých ústach odplaví tieto podnety.
2: A teraz už stačí položiť si tabuľku čokolády na jazyk a nechať dlho, dlho, dlho rozpúšťať.
6: No ja myslím, že obidve pohlavia, že sú na tom úplne rovnako, len možno tí muži si to nepriznávajú.
7: No, dá sa povedať, že áno, ale skôr také z tej stránky na nervy. Čokoláda ukludňuje.
8: Každý deň mám kúsok čokolády, kedy príde na chuť. Aj celú čokoládu zjem, keď sa do toho pustím. To je pre mňa energia.
9: Aké pocity máte, keď si tú čokoládu dáte?
8: Sladké pocity.

0: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže o čokoláde, reportérkou bola Taťana Šušková.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Melódie na večer z kôsty slovenskej populárnej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej hudobnej relácie Melódie na večer. Modus je bratislavská roková skupina, ktorá vznikla v roku 1967. Kapela oslávila v roku 2022 neuveriteľných 55 rokov od svojho založenia a stále má chuť tvoriť nové veci, o čom svedčí aj aktuálna novinka Nehovor mi, ktorú s kapelou naspievala Carmen Pál-Baláž. Ako píše portál hudba.sk, Modus aktuálne pôsobí v zostave Jano Baláž, Ľubo Kyslík-Stankovský, Juraj Zaujec a Pavol Bartovic. Muzikanti majú za sebou spoločný album Regenerácia z roku 2018 a skladba Nehovor mi je prvou ochutnávkou z druhého albumu.
2: Poďme robiť.

0: покорил.
1: Не говори, не говори, не говори, не говори.
2: Text predošlej skladby pochádza z dielne zosnulého Petra Lehockého, hudbu napísal gitarista a spevák Juraj Zaujec. V januári roku 2019 sa konal krst albumu s názvom Regenerácia, prvý album Modusu po dlhých 30 rokoch. V dnešnom programe vás, milí poslucháči, pozývam počúvať staršie hity skupiny Modus. Ponúkam vám pesničky z ich albumu s názvom Komplet 1 Úsmev, ktorá vyšla v roku 1998. V prvom bloku pesničky odznejú v nasledujúcom poradí Smútok, Suzy, Starý pán, Cesta s obsom a Formula 1. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Melódie na večer. Skôsty slovenskej populárnej hudby.
1: Milí poslucháči, v našom dnešnom programe si vypočujete skladby slovenskej skupiny Modus. Táto bratislavská roková skupina vznikla v roku 1967. Skupina na začiatku hrala cover verzie populárnych hitov konca 60. rokov. V roku 1972 sa k nej pripojil Jan Lehocký, ktorý sa postupne stal jej lídrom. Repertoár skupiny, ktorá vystupovala v zložení Baláš, Kašaj, Lehocký, Stankovský, Žbírka, sa začal rozširovať o pôvodné slovenské piesne. V roku 1973 sa skupina po odchode Kašaja, Žbírku a Stankovského do orchestra Vlada Valoviča rozpadla. V roku 1974 začal Modus znovu vystupovať v zložení Jan Baláš, Jan Lehocký, Ľudovít Nosko, Ľubomír Stankovský. Väčšie úspechy v slovenskej populárnej hudbe začala mať skupina Modus až v roku 1976, keď sa do nej vrátil Miroslav Žbírka a prišiel Lehockého nový spevácky objav, speváčka Marika Gombitová. V 70. rokoch prevažovali na popredných miestach rebríčkov v hitparádach československej populárnej hudby cover verzie zahraničných hitov s českými alebo slovenskými textami. Skupina Modus sa rozhodla produkovať pôvodnú slovenskú hudbu. Janko Lehocký ako jej hudobný skladateľ vtedy nadviazal spoluprácu s textármi Borisom Filanom, Ľubošom Zemanom a hlavne s Kamilom Peterajom, ktorý sa postupne stal dvorným textárom skupiny Modus. Skupina nahrala niekoľko nových rozhlasových nahrávok a v roku 1977 vyhrala s piesňou Úsmev bratislavskú líru. Nasledujú pesničky Úsmev, Sen o tebe, Deň ako z pohľadnice, Zažni a Správa o ľuďoch.

V roku 1976 sa ku skupine Modus pripojili basgitarista Laco Lučenič a bubeník Dušan Hájek. Skupina sa v tomto zložení stala po hudobnej stránke jednou z najvýraznejších slovenských skupín. V roku 1978 sa zúčastnila bratislavskej líry s piesňou Dievčatá. V roku 1979 s piesňou Malý veľký vlak. V roku 1980 získala skupina bronz so skladbou Tajomstvo hier. V 80. rokoch nasledovali koncertné turné hlavne po vtedajších krajinách východného bloku v Bulharsku, Jugoslávii, Maďarsku, v Sovietskom zväze a v Poľsku, ako aj v spriatelených ázijských štátoch v Laose a Vietname. Mali však aj koncert v Nemeckej spolkovej republike a zúčastnili sa na vtedajších festivaloch populárnej

hudby Zlatý Orfeus v Bulharsku a Schlagerfestival v Dražďanoch v Nemeckej demokratickej republike. Boom popularity pôvodnej slovenskej tvorby Modus Mariky Gombitovej a Mira Žbírku vznietil záujem verejnosti aj o ďalších umelcov tohto žáru ako Elán Peternaj so skupinou Indigo, neskôr členov inej bratislavskej skupiny 80. rokov, nazvanej Ventilorge, z ktorej neskôr vzišiel napríklad Robo Grigorov či skupina Vidiek. Zlomovým obdobím v histórii skupiny Modus bol odchod Mira Žbírku s Dušanom Hájkom a Lacom Lučeničom, ktorí založili spolu s Martinom Karvašom skupinu Limit, a automobilová havária Mariky Gombitovej, ktorá v období najvyššej kulminácie popularity skupine Modus znemožnila pravidelné koncertné vystúpenia. Nasledovalo obdobie 80. rokov, keď sa v skupine striedali hudobníci a speváci ako Marian Grexa, Milan Vyskočáni, Ivona Novotná. Svojím spevom sa zaskvel aj bubeník Ľubomír Stankovský s pesňou Ty, ja a môj brat. Nasledujú ďalšie pesničky od skupiny Modus z albumu Úsmev. Veľký sen mora, preteky s láskou, Margaréta, záhadná, letná láska a známy tón.

Pre históriu slovenskej populárnej hudby má skupina Modus nesporný význam, nakoľko spolu so skupinou Collegium Musicum a prúdmi Pavla Hammela patrila medzi priekopníkov pôvodnej slovenskej rokovej tvorby 70. a prvej polovice 80. rokov minulého storočia. Nasledujú dve posledné pesničky, Drahá a Dievčatá.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii sme vám predstavili bratislavskú rockovú skupinu Modus, ktorá vznikla v roku 1967. Pesničky odzneli z ich albumu s názvom Komplet 1 Úsmev, ktorý vyšiel v roku 1998 vo vydavateľstve Bonton.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknemzetišiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Najprv k aktuálnemu dátumu. 20. júla si pripomíname významný medzník našich dejín. V roku 1467 bola slávnostne otvorená Akadémia Istropolitána, prvá univerzita na území dnešného Slovenska. Vyučovanie sa začalo na jeseň toho istého roku a škola sa preslávila najmä dôrazom na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu. Pôsobili na nej významní učenci z Viedne, Talianska či Poľska, medzi nimi aj známy astronóm Johannes Regiomontanus. Univerzita fungovala len niekoľko desaťročí. Po politických udalostiach a smrti kráľa Mateja Korvína postupne zanikla. Jej historická budova na Ventúrskej ulici v Bratislave je dnes sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení a patrí k významným kultúrnym pamiatkám mesta. Dnešný deň je zároveň Medzinárodným dňom šachu. Pripomína význam tejto starobilej hry, ktorá rozvíjala strategické myslenie, trpezlivosť, tvorivosť a schopnosť riešiť problémy. Šach spája ľudí napriek krajinami i generáciami a je symbolom intelektuálneho rozvoja a fair play. 20. júla majú podľa slovenského kalendára meniny Ilia a Eliáš. A ešte aká je pranostika na dnes? Vraví sa, že na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň. Ale teraz už k našej programovej upútavke. Po prvom bloku správ, ktoré na dnes pripravila Iliko Makajová a Iveta Hruboňová, vás zavediem na Sarvaš. Pretože leto bude v dolnozemských slovenských komunitách patriť významným jubileám a tradičným podujatiam. Dňa 23. júla si mesto Sarvaš pripomenie 304. výročie znovu osídlenia mesta a zároveň 60. výročie udelenia štatútu mesta. Pri tejto príležitosti vám dnes ponúknem portrétový rozhovor s rodeným Sarvašanom.
4: Eta Rybová aj pán Jan Fojtan, bývalý riaditeľ slovenskej školy, ma navrhli na SAS, Studia Akademika Slováka. A tam sa mi otvorili oči. Tam som začal pochopiť, že kto som ja. Že kto sme my, celá rodina. Lebo sme celá rodina slovenská. A niekde sme sa o tom nerozprávali doma, ale ani u starých rodičov nie. Takže ja som sám na to prišiel, že kto sme my, ale...
3: Dnes sa teda budeme rozprávať s Tiborom Moťanom, ktorý bol takmer polstoročia aktívnym účastníkom, organizátorom národnostného života Slovákov v Maďarsku. V jeho pestrom rozprávaní sa pokúsime chronologicky zachytiť jednotlivá obdobia jeho života, v ktorom sa odzrkadluje aj život Slovákov, nielen na Sarvaši. V pondelok si samozrejme nájdeme aj chvíľu na seriál Bola raz jedna povesť, v ktorej sa vyberieme do Prešporka. Aj v mene redaktorky správ Ildiko Makajovej a technického majstra zvuku Jánoša Hegedúša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: A už sú tu informácie z národnostného života, číta Ildiko Makajová a Iveta Hruboňová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizi Színház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
3: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí, i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

Listujeme v historickom kalendári. 20. júla roku 1914 sa narodila vo Vrútkach slovenská spisovateľka Hana Zelinová. Študovala na učiteľskom ústave v Bratislave, bola redaktorkou časopisov Slovenský východ a Novosti v Košiciach. V období druhej svetovej vojny žila v Prešove a Bratislave a venovala sa literárnej činnosti. Po vojne viedla v Košiciach vydavateľstvo Svojeť, ktoré vydávalo najmä preklady z anglosaskej jazykovej oblasti. Po roku 1948 ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, pretože sa neprispôsobila kánonom socialistickej literatúry. 10 rokov nemohla publikovať. Neskôr sa venovala tvorbe pre deti a mládež. V rokoch 1962 až 70 pôsobila ako redaktorka v detskom časopise Slniečko. Hana Zelinová patrí nepochybne medzi najúspešnejších slovenských autorov posledných 10 ročí. Svedčia o tom nové vydania jej románov aj ich náklady. Vedela svojim prozaickým umením podchytiť a udržať si priazeň širokého okruhu čitateľov. Rozsiahle prozaické dielo Hany Zelinovej je vybudované predovšetkým na suverénom autorkinom rozprávačstve, ktoré je umocnené výberom atraktívnych románových tém a schopnosťou vytvoriť príbeh, ktorý má prvky tajomstva a rozmer osudových životných konfliktov. To jej knihám zabezpečuje trvalý a masový záujem čitateľov. Jej prvé romány sú inšpirované severskou literatúrou, ktorá bola v prvej polovici 40. rokov na Slovensku veľmi populárna. Kým román Prístav pokoja stvárňuje osudy jedného zemianského rodu, trilógia Anielská zem, priamo ovplyvnená severskými ságami, je oslavou patriarchálnych vzťahov a života v nenarušenej prírode. Je tu zobrazený ideál prírodného človeka, ktorý aj v povojnovej realite slovenského života vyvolal polemiku o anielských zemiach a výzvu kritiky, aby sa slovenská próza vrátila z neskutočnej a spoločenskej izolácie do dobovej reality. V próze sa začali presadzovať obmedzujúce princípy socialistického realizmu, ktoré boli cudzie Zelinovej prozaickému naturelu. Po 10-ročnom odmlčaní vychádza jej román Diablov čardáš, pozoruhodná psychologická štúdia jednej rodiny s dominujúcou postavou despotickej grandmamy. Od tohto románu sa Zelinovej prozaická tvorba člení na dve základné línie, romány zo slovenskej histórie a príbehy, v ktorých dominuje svet ženy. Umelecky najvydarenejšia z línie historických románov je turčianska trilógia Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôdzy, dlhý príbeh Fabriciovskej rodinnej kliatby, v ktorom sa autorke podarilo spojiť osudy zemianských rodín s dobrým poznaním historických a regionálnych reálií a vytvoriť príbeh s množstvom výrazných postav. Autorkin zmysel pre rozvíjanie zložitého príbehu s prvkami tajomstva sa uplatnil aj v ságe mikulášskych garbiárov Hodvábna cesta, Smet, Kľukatý let motýla, ktorý zasa priťažlivo vykresluje prenikanie dravého kapitalistického živlu do patriarchálneho sveta liptovských garbiárskych rodín. Popri týchto rozsiahlych historických cykloch sa Zelinová venovala aj psychologickým príbehom zo súčasného života a najmä tie, ktoré vznikli v 90. rokoch. Víno kráľov, Dve slova aj V raji prší rúža zaznamenali veľký čitateľský ohlas. Dokazuje to, že Zelinová trvalo dokáže pútať svojim osobitým svetom čitateľsky príťažlivého príbehu, ktorý je umocnený jeho dvomyselnou kompozíciou a atraktívnym subjektom.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam k počúvaniu portrétového rozhovoru s rodeným Sarvašanom Tiborom Moťánom, ktorý bol takmer polstoročie aktívnou súčasťou národnostného života Slovákov v Maďarsku ako účastník aj ako organizátor. V jeho pútavom rozprávaní sa pokúsime chronologicky prejsť jednotlivé etapy jeho života, v ktorých sa zároveň odráža aj život Slovákov nielen na Sarvaši. Zaspomíname si na jeho mladosť, keď ešte žil s rodičmi pod jednou strechou, aj na obdobie, keď sa začal aktívne zapájať do spoločenského diania. Dozvieme sa, ako sa podielal na založení kultúrneho spolku Vernosť, ako sa stal predsedom miestnej slovenskej samosprávy a stal pri zrode miestnych slovenských novín Novinkár nad Kerešom. Reč bude aj o rokoch, keď viedol Slovenské osvetové stredisko v Sarvašskom regióne a zároveň pôsobil ako poslanec Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V rozhovore sa dostaneme až k roku 2015, keď sa rozhodol vzdať všetkých funkcií a ponechal si už len aktivity v spolku záhradkárov a v evanjelickej cirkvi. Ako sám hovorí, na svoje úspechy nie je pyšný, o to viac si však váži priateľstva, ktoré si počas rokov vybudoval, napríklad s družobnými Malackami či Popradom. Ale nebudem predbiehať. Najlepšie bude, keď si vypočujete celý rozhovor. Tibor, veľmi dlho už sme si sľubovali, že sa stretneme a budeme sa rozprávať o tých starých časoch a o súčasnosti. Stretávali sme sa na akciách a iba tematicky sme sa zhovárali. Takže teraz máme času a priestor na to, aby sme sa dozvedeli o tebe niečo bližšie. A možno by sme mali začať tým, kde si sa narodil, viem, že na Sarvaši, ale z akej rodiny si pochádzal, kto boli tvoji rodičia, kto boli tvoji starí rodičia, aký si

0: Že vy ste si všetko doma vyrobili, čo bolo potrebné si na sebe zobrať.
1: Áno, aj moje poschorovacké bakanče vždy otec urobil. Nemuseli sme kupovať obuvy. Hovoril som o tom, že sme všetci Slováci aj z jednej časti, aj z druhej časti, aj z jednej strany, aj z druhej, aj starí rodičia. A otec, to by som chcel povedať, že otec v 1937. zavolali na vojnu. A potom, keď vojna končila, tak sa dostal do zajatí. Prišiel 1947. domov, takže 10 rokov nebol doma. A keď prišiel, v 47., v 48. sa oženil. Boli sme chudobní, naozaj chudobní. Nemali sme nič, iba tie skrine z postele, stoličky, čo bolo veľmi potrebné, a bývali sme na árende. Nemali sme svoj dom, bývali sme tu v meste, tu v tejto ulici, kde aj teraz bývam.
0: Ten dom ešte stojí?
1: Ten dom už nestojí. Tam už len spomienky mám. Keď bola zima, tak sme boli v jednej izbe. Bo nevedeli sme tie druhé miestnosti
0: vykúriť.
1: Tak otec pracoval ako čižmár, ako obuvník pri jednom obluku na dvor. A mama pri druhom obloku šila, ale aj varila. Pec sme mali. A ja som sa tam učil tiež. Môj písomný stôl bol jeden hokedlík. Takže tam sme žili. A to, že my sme boli takí chudobní, ja som z toho bol šťastný. Lebo všetko som počul, o čom sa zhovárali. Prišli však kunčavti k otcovi.
0: Aha.
1: Sedli asi zo sálašok. Všelijakí ľudia, farári, lekári, advokáti. Farári, lekári trošku hovorili po slovensky, ale advokáti, oni boli Židia. Ale,
0: a Maďari.
1: A Maďari. Ale ľudia zo sálašok, to bola nádhera. Ako ti pekne rozprávali po slovensky. A ja som to všetko počul. Medzi tým som sa aj učil, musel som sa, ale som počul, že o čo ide. Všetko je ešte aj teraz mi je tu.
0: Sa pamätáš na to? Máš to v ušiach?
1: Áno.
0: Kto najviacej z tých ľudí rozprávalo o všetkom? Čo doma sa stalo? Ktoré problémy? To sa preberalo?
1: Počasie, aká bola úroda a tak ďalej. O všetkom. O sedliaci vedeli rozprávať. Kedy sa otelila krava a čo sa stalo a ktorý veterinár bol pri krave a čo povedal. Boli ľudia, ktorí veľmi pekne rozprávali po slovensky a boli, ktorí menej, a potom oni aj miešali s maďarčinou. Takže veľakrát sa stalo takvo napríklad, že čo povedal ten veterinár? No tak povedal, že myškováči nám tu dom kšegíteni. Tak toto miešali tedy.

0: Ja som našla taký článok, že ty si písal spomienka zo spomienok. Ak suseda klamala, tak aj ja klamem. Aj teraz sa pamätáš na to.
1: Áno, že sa vraj tá, neviem, už nepamätám, asi Jarža bola na koncach, že sa prespala. Ja viem, aspoň Godovka tak to vravela, ak ona klame, tak aj ja klamem. Už nepamätám presne, že ako som to napísal, ale bolo to tak, že ľudia sa ponáhľali na večierku. Bola už jeseň a šli po tej uličke a to sa mi zapáčilo najviac, lebo to som tak počul, že to kukuriča, ktoré ešte stálo na zemi, sa tak pekne ako zlato sa ligotalo a voňalo pekne. Však prichádzali tam aj čelianíci, aj gardemami, takže aj rodičia tam prišli, aspoň matky, a tam potom si zaspievali, zatancovali, troška vína si vypili. A keďže bola jeseň, kukurica už bola obielená na dvore, bola tam šušolina, a keď voľak to zmizol, jedne dievča alebo jeden čelianík, tak vedeli, že šušoline ich majú hľadať. A potom, však keďže sa zapáčilo aj tomu čelianíkovi to isté dievča, tak za vše aj bitka bola. Ale z toho nerobili, gazda z toho nerobil žiadnu starosť, iba im povedal, že nechajte ich, vedieť to prejde ako krave behanie.

0: To by som ešte chcel povedať, že moji rodičia dobre rozprávali po slovensky, ale medzi sebou nikto. Nie, ani so mnou. To aj doteraz nerozumiem,
1: Prečo to tak bolo?
0: že prečo to tak bolo.
1: Keď obidvaja vedeli dobre po
0: Áno,
1: slovensky.
0: a
1: A
0: keď
1: ty si sa od koho učil po slovensky?
0: od starých, alebo aj od tých ľudí, ktorí prišli k nám. Ja si myslím, že oni nerozprávali po slovensky, že nechceli. Neviem, že prečo. Lebo keď niekto prišiel k nám a ozval sa po slovensky, tak bez všetkého bežne pokračovali aj moji rodičia po slovensky.
1: Možno ťa chceli vychovávať v maďarskom jazyku,
0: Môže
1: si
0: byť,
1: mysleli, že
0: môže byť.
1: potrebuješ v škole.
0: Áno, ale keď som prišiel k starým rodičom, tak tam som musel po slovensky. Tam už nerozprávali po maďarsky, len po slovensky. A my sme to vnúčatá rozumeli, že čo oni rozprávajú. A potom som sa dostal do školy, do maďarskej. Ja som sa po slovensky nikdy neučil nikde.
1: A prečo vieš, prečo si išiel do Maďarskej, alebo vtedy nebola Slovenska?
0: Bola Slovenska, ale neviem, že moji rodičia sa tak rozhodli. Že? Však tu v meste som začal. Mal som 10 rokov, keď sme sa presťahovali na Sálaš. Starý otec zomrel. Tak sme tam už svoj dom mali. A už potom som však bol v maďarskej škole, tam som sa učil po nemecky. Ale po slovensky som sa nikdy. Ale aj u susedov na Sálaši, keď sme tam bývali, vždy sme sa po slovensky zhovárali. Len mne takto ako teraz, síce aj takto za všem miešam, ale tak po sarvarsky.

0: Mačku. Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Kedy si si uvedomil, že si Slovák a že by si sa skôr chcel rozprávať po slovensky?
1: Vychodil som gymnázium na Sarvaši s dosť dobrými výsledkami. A chcel som ísť do Segedinu na ruštinu a angličtinu. A potom prišla tá možnosť, že ísť na východ, na Nemecko, pracovať. A ja som sa tak rozhodol aj s kamarátmi zo školy, že pôjdeme my do Nemecka.
0: Áno, vtedy sa dalo do východného bloku, nie? Ste áno, vedeli ísť študovať.
1: No tak tam sme, predstav si, že...
0: Do východného Nemecka, ale kam?
1: Do Chemnitzu, ale tedy sa ešte nazýval Karmalstadt.
0: Karmalstadt.
1: Áno. A pracoval som v železiarstve. A tam som sa učil po nemecky ešte a o dva roky som sa rozhodol, že
0: idem. Nie, tam chceš ostať.
1: Idem domov. Som prišiel domov, tak ma zobrali na vojnu za dva roky. Keď som tam končil...
0: A kde si vojenčil?
1: Sabacálaš, to je pri Kečkej miete.
0: Nemáš dobré spomienky na vojenské
1: roky?
0: Ja mám
1: dobré, ale to... Sabacálaš bol taký mrchavý. Mrchavý troška tá vojna, taká mrchavá bola. Ale ja som inak mal šťastie, lebo keď sme prišli, tak nám dali text, že by sme spísali na jednu tabuľu a hneď ma vybrali za pisára, lebo som mal pekné písmo. A potom, keď som prišiel z vojny, tak som začal tu pracovať v jednej firme, nevadí, a potom ma zobrali do knihokupectva. No tam som sa dobre cítil, tam bola kultúra, všakov.
0: Aj si čítal rád?
1: Áno, aj som čítal, aj som však bol pri hudobných platniach, tak som aj hudbu počúval. Aj som viedol potom, moderoval som koncerty a také veci. A potom prišli za mňou z kultúrneho strediska, že či nechcem s nimi pracovať.
0: Ako kultúrny pracovník.
1: Áno. Tak to sa mi zapáčilo. A práve im chýbal taký človek, taký pracovník, ktorý by mal po Salašu chodiť a pre Salašanov kultúru doviesť. Pútali, že toto je nový človek, nechaj ma, nech sa pomoruduje troška. A oni ani nevedia, že aký som ja vďačný za to, že som sa dostal na Salaše. Ale ja všetké Salaše poznám. Všade viem povedať, že kto tam býva a čo tam bolo voľakedy a teraz už nič tam. Ale popri tom paralelne ostala moja úloha, vážna hudba, cigáni. A keďže vedeli, že ja troška rozprávam po slovensky, tak tie družobné mestá, čo my máme, Poprad aj Malacky, s tými kontakty držiavať a zachovávať si tie staré zvyky. Takže tam som mal takéto skúsenosti a potom som sa, teraz ide odpoveď na otázku tvoju, že kde som sa zapojil.
0: Kedy si sa zapojil, kedy si si uvedomil, že si Slovák a že chceš teda po slovensky žiť, pracovať. Vtedy, keď si chodil na tie sálaše?
1: Áno, áno. A Etel Rybová aj pán Jan Fojtán, bývalý riaditeľ slovenskej školy, ma navrhli na SAS, Studia Akademika Slováka. A tam sa mi otvorili oči.
0: To ti bolo vtedy koľko rokov?
1: V 86. som sa dostal.
0: Tak 36.
1: 36, áno.
0: To už si bol veľký chlapec.
1: Už som bol ženatý s dvoma deťmi.
0: No to nám akože teraz do toho rozhovoru potiaľ ešte neprišlo do reči, že si sa teda medzi tým oženil, našiel áno. si ženu.
1: Áno.
0: Aj ona bola Slovenka.
1: Nie, ale z polovičky áno, lebo jej mama bola Maďarka z Fabian Šebeštienu a jej otec bol zase Nemčák Slovák. Ale ona nehovorila po slovensky. Ani sme sa nikda nevedeli po slovensky rozprávať, lebo však keď voľak to nevie, ani nechce, lebo ani nechcela. Ale nie za to, že sa jej to hnusilo, ale ona nechcela. Chcel som ju aj po nemecky naučiť, nechcela. Aj po anglicky, nechcela. Ale späť tam, že a ten SAS. Tam som začal pochopiť, že kto som ja. A že kto sme my, celá rodina. Lebo sme celá rodina slovenská. A nikdy sme sa o tom nerozprávali doma, ale ani u starých rodičov nie.
0: Ani starí rodičia vám nespomínali napríklad tie časy, keď bola výmena obyvateľstva. Istotne odtiaľ to aj odchádzali ľudia.
1: No o tom sme sa zhovárali, ale vždy nám to povedali, že čušte o tom. Vedeli sme však, a ja mám rodinu aj na Slovensku, ktorí odišli v 48. bývajú v Leviciach, aj sa stretávame, ale za veľa roku sme o tom ani nerozprávali, ale nikda, ani v jednej rodine. Chodili sme na zabíjačke aj tam, aj ku krsným. Nikda.
0: Tabu.
1: Takže ja som sám na to prišiel, že kto sme my, ale ešte k tomu by som dodal aj tie, že vlastne kto sme my. Lebo jedna novinárka sa ma spýtala, že keď som jej povedal, že v kostole, keď sme s mamou chodili na slovenské bohoslužby, v kostole pri evanjelickom v lavičkách ľudia spievali staročesky.
0: Staročeštinou.
1: Áno. Stranosia. Farár prišiel do oltáru, pred oltárom si kľakol, začal spievať Najsvätejší. A potom prišiel do oltáru, liturgoval spievajúc staročeštinou. Vyšiel do kancly, začal kázať po slovensky. Potom zase ošiel dole a liturgii pokračoval starou češtinou. Ľudia vyšli z kostola, začali rozprávať po maďarsky.
0: Tak to sa udialo na jednom mieste.
1: Áno, toto som jej povedal a ona ma potom pýtala, že tak už teraz kto ste vy? Slovák, či Čech, či Maďar, či... Tak som jej to povedal, že som Sarvašan. nech si začne špekulovať, že čo. A ešte potom teraz, nedávno, som sa stretol s jedným poslancom z Prešova a som mu hovoril o tom, že my pochádzame z východného Slovenska, z Lvova. A to je tam pri poľskej hranici. A on mi povedal, tak ty si nie Slovák, ty si Rusnák. No tak čo som ja? Čo? Ale nevadí. Človekom byť, to je dôležité.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Doteraz sme spomínali na jeho mladosť, dorastenecké letá a prichádzajú 90. roky, kedy sa začína venovať záhradkárskému spolku.
2: Kultúrne stredisko malo na pleci také úlohy, že tie civilné organizácie do spoločenstva spojil a boli všelijaké spoločenstva a ku mne sa dostali záhradkári. Ukrutne som sa im tešil, lebo však záhradkári sú dobrí ľudia.
1: A ty si osobne už vtedy mal nejaký vzťah k záhrade a k prírode?
2: Tu mám záhradu, tak samozrejme my sme však potom bývali na Sáloši, tak tam mali tiež záhradu dookola. A však tam som sa veľa vecí naučil a mal som ich na starosti, nebol som ešte ich vedúci. Iba na starosti od kultúrneho strediska. Takže za 40 rokov som s nimi, ešte som aj v kontakte stále. Keď mi odsekli nohu, tak som sa zriekol predsedníctva, ale ma nepustili, tak som ostal večným čestným predsedom. Lebo za 33 rokov som im bol predsedom. Ale tam vždy bola dobrá nálada. Však u záhradkárov je aj kobása, aj páleno, aj víno. Tak tam len dobrá nálada musí byť. A takí dobrí ľudia, ktorí už rád robia v tej záhrade, nemôžu byť zlí.
1: A v čom spočívala tá vaša klubovná činnosť? Tam si si vedeli poradiť, pomôcť, alebo na akom základe to fungovalo?
2: Sme prednášky. Však spolok vznikol v 1959. Tedy ešte mal smysel to, že organizovať prednášky, že o čom novom tam môžu niečo počuť alebo aj vidieť, lebo nie každý mal televíziu. A keď prišiel taký dobrý prednášateľ, teraz už je to inak. Nájdeš aj v knihách, aj na internete, všade nájdeš, že čo ako treba
1: áno,
2: robiť.
1: Áno, tak dnes je to iné, áno. Áno.
2: Bolo tak, že mali sme 167 členov a teraz máme 40. Napríklad minulý týždeň, štvrtok, som mal prednášku ja o operete. Tak som im aj video, tam dal všetko.
1: A o čom si prednášal?
2: Však od Karla Webera do Lehára. Yes. Takže pekné veci tam počuli. Zavše som aj slzy videl v očiach, lebo však som sa snažil také veci tam priniesť, čo im také pekné spomienky prinášajú.
3: Často je o tom reč, láska, že je divná vec. Odletí šírý svet a už sa nevrátí späť. Keď ťa už nechce znáť, koho si mal veľmi rád, dlho to nebolí.

0: Keď už hovoríme o tom, že čo tam bolo v tom kultúrnom stredisku, tak tam sa stalo aj to, že sme založili kultúrny spolok Sarvaských Slovákov Vernosť.
1: Áno.
0: Tam som zakladateľom. A tam sme potom zapojili aj ten slovenský klub, ktorý už pôsobil od 10 rokov v Strieborných Viniciach. 1980.
1: Čiže od 80. fungoval.
0: Ten klub založila Čičejová.
1: Zuzka Čičejová.
0: A potom, keď prišla tá veľká zmena, tak mi povedali v Budapešti, že musí aj Sarvaš mať jednu pobočku na ten zväz, lebo existoval zväz Slovákov v Maďarsku. A potom som ja pozbieral ľudí a do toho spolku sa zapojil aj klub Slovákov v Strieborných Viniciach. Mm-hmm. Takže to takto bolo. A potom som za veľa rozmýšľal o tom, že aký názov dáme tomu spolku. Tak som hľadal tie slova, ktoré sa končia s osťom.
1: Lebo?
0: Lebo sa mi to páčilo. A potom som celý slovník prešiel a na konci som uvidel Vernosť. No toto bude.
1: No je to aj také symbolické, ano. Nie? Vyjadrenie.
0: Ale my potom sme sa rozhodli, že nebudeme pobočkou zväzu, ale budeme samostatný spolok. No potom išli voľby národnostné, tak tam som s ňou stal predsedom samosprávy.
1: Tu Sarvašskej slovenskej samosprávy.
0: Áno, áno. Tam som tak vysoko víťazil, lebo tak som cítil, že v slovenskej škole sa to neveľmi páčilo, že predseda nevyšiel zo školy. Lebo ja som nepatril ku školy však. Nemám ani školu v Slovensku, ani žiadnu. Ale keď som iba napríklad povieme, že boli sme asi 7, ktorí sme kandidovali, a z tých 7, tak všeobecne dostali 500, 600, 700 hlasov a ja som dostal 2600.
1: Zvolili ťa a 20 rokov si bol predsedom slovenskej samosprávy.
0: V 2015 som sa zriekol všetkých funkcií.
1: Teda 20 rokov si viedol tú slovenskú samospráva v Sarvaši. Za tých 20 rokov, čo cítiš, že sa ti podarilo dosiahnuť? Keď si predsedal samospráve, aké si mal možnosti a čoho si vedel dosiahnuť?
0: Však keď sme sa založili, tak prvá moja myšlienka bola, že dobre by bolo založiť slovenské noviny na Sarvaši, lebo slovenské noviny na Sarvaši neexistovali podosiaľ. Tak sme tak horko ťažko prešli cez tie veci, ale sme ukrutne veľa pracovali na tom a nemali sme naozaj takú pomoc, iba školu, ale aj škola mala veľa úlohy. Tak sa začalo, že veľa chýb sme urobili. A to meno, ten názov, ano. Že novinkár, ide z toho, že ja som veľakrát počul na Salašoch o tom, že však keď ešte neboli noviny a nemal každý noviny doma, tak na každej uličky žil taký človek, čo rád chodil a nášal chýry sem i tam a zavšia aj dodal niečo. A toho človeka nazývali takže novinkár. Tak za to som ja dal tento názov, že mohlo by byť aj pod Krešom, ale neviem, že čo...
1: Konkrétnejšie, aby určovalo miesto.
0: Konkrétnejšie, ale neviem, prečo mi tak prišlo, že nad Krešom. No tak toto ostalo a to bolo 1997. Tedy sme oslavovali 275. výročie príchodu Slovákov na Sarovaš. Tedy sme dostali aj bustu Haru Kerna a tedy sme organizovali beh na územie predkov. To bolo krásne. To bolo krásne. Zo Sarovaša do Popradu pod 48 hodinami.
1: Za 48 hodín.
0: Ano, to bol štafeta. A ja som urobil z týchto 333 kilometrov 20. Iba 20. Ale keďže som bol vedúci delegácii, tak som musel ja behať. Ale viac som nevedel. Do páru sme boli a moja partnerka bola z Letica Lišková.
1: Pani učiteľka.
0: Áno, takže to bolo pekné. Tam nás privítali pekne. Ako presne tak, ako sme plánovali ten príchod pred Popradom, pred Tabuľou Popradskou. Tam bol farár, notár, tanečný súbor, sol, chleba, všetko tam bolo.

0: ešte späť k novinám, že začali sme to tak, že jedna strana maďarská, druhá slovenská. Ale to sme prišli na to, že to nevieme urobiť. Tak potom asi 4 exempláry vyšli a potom sme ostali v tej slovenčine. A vždy sa voľa čo polepšilo. Potom sme dostali pomoc od školy. Anna Franková nám bola lektorka, tak potom sme boli spokojní, však ona všetko dobre robila. Teraz je už ona zodpovedná.
1: Šéfredaktorka. A čo ste uprednostňovali, alebo o čom ste tam písali?
0: Kým som ja bol predseda, tak písali sme o všelijakých veciach.
1: Mali ste prispevateľov, nie? Ano, takže to, ano, čím prispel, ano. To sa tam aj vytisklo.
0: Písali sme ešte aj o tom, že čo sa deje v Malackách, čo sa deje v Poprade, alebo niekde inde na Slovensku. Ale už potom sa tie noviny stali radšej školskou novinou.

0: Potom 2002, 280. výročie príchodu Slováku a prišla žula. Dostal som ako úlohu, že by som šiel do Tatier, ale najprv však do Popradu, a že by som našiel také balvany, z čoho sa dá ten pamätník. No tak som najprv do Popradu, lebo aj tam sme mali čo s Popradčanmi sa dohodnúť, ale Tatry majú samostatnú samosprávu. Tak sme museli aj...
1: Sníma sa aj sníma. Jedna.
0: Mal som šťastie, že som toho predsedu celkom dobre poznal. Šli sme, boli sme traja. Šli sme, pozerali sme a nenašli sme. A zrazu s cestou na Podbanské, zrazu na úbočí som pozrel jednu takú peknú žulu. Polovička jej bola v zeme a druhá polovička von. To som povedal, že to. Tak sme zatelefonovali najprv do Popradu. Dostali sme odpoveď potom, že tá žula, to je nejaká značka tej cesty. Sme boli smutní. Potom ešte raz telefon. Telefonovali nám, že keď je to Sarovešanom, tak doležite, povedal predseda Tatier a súhlasil, ak sme boli šťastní. A potom však sa dostala žula na Sarvaš s pomocou Popradčanom, lebo oni zabezpečili transport a malacky dali 30 000 korún. Však tedy ešte koruny boli. Prišiel kamión na Sarvaš a ja som zavolal z Orošházu colníkov, že by sme nemuseli na Orošház. Oni aj prišli a povedali, že oni toto nemôžu. Je tam napísané, že bez ceny. A oni tak ponevedia colní. Tak sme museli do Orošházu. Tam sme 24 hodín čakali, kým nám povedali, že nevieme, čo robiť, choďte. Ale toto asi pán Boh chcel takto, lebo táto žula z tohoto dôvodu, že sme museli do Orošházu, musela prejsť tie osady, kde Slováci bývali. Ešte do Békešu, cez Čabu, do Békešu, tam ju rezali. Takže museli sme do Békešu, cez Čorváš, cez Telegeranda, Békeš Čaba a tak ďalej. A potom späť Békeška Čaba, Kondoroš, Károdoš a tak Čaba Čúd. Taký okrúh urobilo. No, ale bolo čo bolo.
1: Dostala sa na miesto.
0: Dostala sa na miesto, tak pekné oslavie sme tam mali. Boli tu aj zo Slovenska, z Popradu, aj z Malaciek. Naozaj veľká oslava bola a pekná.

0: Potom nasledoval rok 2009, ktorý je taký významný pre vás, kedy ste vydali CD platňu Po stopách Tranovského.
1: Začali sme rozmýšľať s Ondrejom Častvanom, že keď my neurobíme teraz toto CDčko, tak nikto viac, nikto v tej staročeštine to nebude vedieť už urobiť. Dohodli sme sa s pánom farárom Hradým, že zostavíme jeden plán na celú bohoslužbu slovenskú, ale to v tej starej češtine. Aj spevy, aj liturgia, aj všetko. Takže ešte sme vedeli tielko ľudí pozbierať zo zboru evanjelického, aj zo školy slovenskej na spev. A s pánom Aradým sme zase urobili spievanú liturgiu. Takže to bolo veľmi pekné a za to som aj vďačný Bohu, že sa nám podarilo, lebo nikto už s touto starou slovenčinou
0: sa nebude zaoberať.
1: Nebude.
0: Mm-hmm. A tú CD platňu máte ešte?
1: Moja dcera to položila na internet a po maďarsky napísali, že uče liturgikus énekek. Z Nemecka napríklad. Ukrutne nás pochválili. Takže sú, ale...
0: Sú odozvy.
1: Áno, áno. Ktorý to rozumie a ktorý to vie, že o čo ide, tak napíše niečo dobrého.
0: 2010. Účasť na veľtrhu v Bratislave pod krídlami Malaciek. Je to zrejme významný bod v ano, tomto spoločenskom ano. Živote tvojom.
1: Keďže sme družobným mestám s Malackami a oni sa tam zúčastnili na tom veľtrhu, ponúkli nám, že my sa môžeme zapojiť k ním. Samozrejme, my sme tam nešli ako na trh, ale sme priniesli dobré sarovské klobásy, kapusníka a takéto veci.
0: Tak ste predstavili gastronómiu ano, tohto kraja.
1: Áno, samozrejme. Aj sme tam mali takú menšiu výstavu z vyšiviek sarovských. Tak mali sme úspech. Toto bolo však desiatom, ale už tie spoločnosti neexistujú. Iba máme tie kontakty, že keď náhodou potrebujeme niečo také zvláštne, sarvaské, tak že by sme vedeli, že koho máme hľadať.
0: V rokoch 2002 až 2015 bol Tibor Moťan vedúcim Slovenského osvetového centra v Sarvašskom regióne. Ako sa pamätáš na tieto časy?
1: To bola pekná práca. Za mesiac sme sa stretávali v Budapešti v Fadrusovej a paralelne som bol aj za tých rokov poslancom valného zhromaždenia CSSM.
0: Tak v náboženskom si bol výbore.
1: Za rok som bol predseda náboženského výboru. To bola krásna práca. To bola krásna práca. Lebo to som tak cítil, že toto je moje. A tam sa človek musel prispôsobiť nielen ku evanjelikom, ale aj ku katolíkom, aj ku grekokatolíkom, aj kalvinistom. Sice kalvinistov my nastielko nemáme, ale katolíkov aj grekokatolíkov máme. Takže naozaj to dobrá bola tá činnosť.
0: No a to vlastne do 2015, kedy si skončil, si odišiel.
1: Tak som cítil, že všetko sa zmení a ja som už neschopný na to, že by som ďalej tieto veci vedel tak robiť ako podosiaľ, lebo aj manželka mi ochorela A už potom som tak myslel, že lepšie bude, keď odovzdám všetko mladším.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši. O tom sa rozprávajme, že si vlastne jediný, ktorý maďarskú slovenskú liturgiu vedie a vie žalmy spievať slovensky.
1: Však im žila pani farárka Novíková, tak sme to spolu robili a to bolo veľmi pekné. Nebola žiarlivá, tak sme sa vedeli vždy dohodnúť, že ty budeš, chceš oče náš spievať, či nechceš.
0: Tak, čiže tak to ste sme sa vedeli vzájomne doplňovať.
1: Ukrutne sme sa vedeli. A tak som ich šanoval, keď zomrela. A teraz už musím to sám robiť, lebo pán farár Zahorec ešte neuvládze tú slovenčinu tak, ako by to bolo treba. Ľutujem, ja ho veľmi rád mám. Snažím sa mu pomôcť. Chodí ku mne pravidelne. Ale to nejde zo dňa na deň. Však teraz, keď mal ten sabat, tak som úplne

0: Je to ťažká práca, lebo človek to nemôže tak robiť, že ako z rutinu. Musí sa na každý pohreb poriadne pripraviť. Ale je krásna práca, predsa. Sice...
1: Ale veľmi ťažká, nie? Akože aj veľmi ťažká na psychiku sa
0: áno.
1: vyporiadať s tým prostredím, do ktorého
0: áno.
1: vstupuješ.
0: A ešte k tomu, že ja som v tom názore, že toto by patrilo ku cirkvi. Podľa mňa, v mojej rodine sme nikoho nepochovávali občanským obradom, iba cirkevným. Ja som však tiež bohabojný človek, ale keď ľudia toto chcú, ale ja s týmto, že trošku tak miešam aj tie cirkevné veci, náboženské, ja radšej lákam ľudí ku kostolu, ako odmietávam. Takže farári sa najprv hnevali na mňa, ale potom sa uspokojili. Eržika Nobiková ich potom uspokojila.
1: A ako si sa vlastne dostal k tejto činnosti, k spievaní žalmov a k liturgiám? Na to si musel mať príležitosť.
0: Však spievať som spieval aj predtým, lebo tam, kde sme my bývali, na Sálaši, ale celkom pri meste blízko, pri cintoríne. Ja som, keď pohreb bol, voľa, keď ľudia pred pohrebom už pol hodinou tam boli a spievali, a ja som všetko počul, aj po slovensky, aj po maďarsky. Však potom šli artikule, konfirmácia a tak ďalej. A potom, keď som sa dostal do Popradu s delegáciou, a delegáciu som nechal tam a ja som sa prechádzal na námestí svätého Egidia a tam som uvidel, že evanjelická cirkev augsburského vyznania a Poprada. Ak bude, čo bude, ja zaklopem. A tam sedel pán farár Pavlovič, tak chod s tým ešte teraz, síce už nežije, ale tak ma príjemne privíta. A dobre sme sa zhovárali a dohodli sme sa, že budeme partneri. A potom sme šli na tú nedeľu, to bolo už posledná nedeľa, ale posledný deň tej delegácii, čo sme tam boli, a šli sme do kostola. Zrazu odznel signál žalma a začal pán Pavlovič spievať. A ja som to mal takýto maličký magnetofón. Som to zobral. A veríš, ak nie, aspoň za dva týždne, každú noc som tam sedel v kuchyni, ešte raz počuť. A som sa presne tak naučil, nielen text, a nielen melódiu, ale tú artikuláciu. A ešte aj dodnes tak spievam, lebo on spieval inak ako všetci farári.

Milí poslucháči, to bol portrétový rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého život je úzko spätý s národnostným dianím Slovákov na Sarvaši aj v širšom regióne. Jeho spomienky nám priblížili nielen osobný príbeh, ale aj 10 ročia spoločenského a kultúrneho života, na ktorých sa sám aktívne podielal. A ako sám aj raz vyslovil, ľudová diplomácia musí žiť a je nad politikmi a nad politikou. Tibor Moťan, čestný občan mesta Sarvaš, bol v roku 2008 ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy za našu národnosť a v roku 2025 sa stal členom čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. A ako sme spomenuli aj v rámci správ, 23. júla si mesto Sarvaš pripomenie 304. výročie znovu osídlenia mesta a zároveň 60. výročie udelenia štatútu mesta. Oslavy sa začnú popoludní zhromaždením účastníkov pri starom evanjelickom kostole, odkiaľ povedie slávnostný sprievod do chrámu na ďakovnú bohoslužbu. Nasledovať budú slávnostné príhovory. Súčasťou programu bude odovzdávanie mestských ocenení, kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia, slávnostný prípitok a odovzdanie narodeninového daru obyvateľom mesta. Oslavy vyvrcholia večerným koncertom skupiny The Backbirds vo Vodnom divadle.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii si samozrejme nájdeme aj chvíľu na seriál Bola raz jedna povesť. Dnes sa vyberieme do Prešporka, kde sa pri Dunaji zleteli nemecké cisárske vojska, aby si podrobili Uhorské kráľovstvo. Slovo odovzdávam kolegyni Ivete Hruboňovej a kolegom zo Slovenského rozhlasu. Príjemné počúvanie.
2: Povesť je krátky literárny útvar s pútavým dejom, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, často nie celkom presne podľa historických faktov. Základným rozdielom medzi rozprávkou a povesťou je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Naši kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave pripravili rozsiahly seriál o povestiach, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami. Pod názvom Bola raz jedna povesť ju pripravovali redaktori Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková i s rozhovormi so znalcami miestnej histórie, v ktorých sú informácie získané z povesti uvedené na pravú mieru. Dnes sa vyberieme do Prešporka, kde sa pri hradisku na rieke Dunaj zleteli nemecké cisárske vojská, aby si podrobili Uhorské kráľovstvo.
3: Bratislava sa v tých časoch ešte vôbec nevolala Bratislava. Ale už vtedy to bolo významné mesto, v ktorom sa rozvíjal obchod a remeslá. Veď cez Bratislavu prechádzali významné obchodné cesty, ktoré spájali sever s juhom a západ s východom. Bohaté mesto už v tých rokoch chránil opevnený hrad. A práve hrad v tom roku, ktorý vám neprezradím, obliehalo už 2 mesiace mohutné vojsko nemeckého cisára Henricha III. Nový uhorský kráľ Ondrej I. sa totiž pokúšal vymaniť spod nemeckej nadvlády. Nechcel platiť dane inému panovníkovi a to sa v tej dobe riešilo jediným spôsobom. Vojnou.
4: Čo myslíš, kedy opäť zaútočia?
5: Čo skoro?
4: Možno odtiahnu.
5: Cisárske vojsko? Ako by sa velitelia pozreli cisárovi do očí, keby len tak odišli?
4: Ale už nás obliehajú 2 mesiace.
5: Začínajú byť asi netrpezliví, ale nevyzerá, že by sa chystali odplávať.
4: Dva razy sme ich odrazili.
5: Vladyka, a ty by si na ich mieste čo robil? Odsiahol? Ako zbitý pes?
4: Pravdu máš, Martin.
5: Uroš, nič iné nám neostáva, len byť trpezlivý. Keď nás nedokážu poraziť, budú musieť vyjednávať.
4: Náš nový kráľ mi kládol na srdce, keď tu bol pred pol rokom. Nepustite cisárskych vojakov ďalej. Vydržte.
5: Vydržíme. Naši vojaci vedia, za čo bojujú. Keď odoláme presile, všetkým sa bude bez cisárskych daní ľahšie dýchať.
6: Pozri, tam, na Dunaj.
5: Ďalšie ľudia. Aj tam vzadu.
4: Ďalší čerství vojaci.
5: To je zlé. Čo skoro zaútočia.
6: Choď povzbudiť mužov na hradbách. Rozostav stráže a nech sú bdelí a pozorní. Nepriateľ nás nesmie prekvapiť.
3: Muselo to byť veľmi ťažké. Vojaci čakali na hradbách, kedy sa rozpúta boj. Vedeli, že ak sa nepriateľ dostane na hrad, tak sa pomstí na všetkých, aj na ich ženách a deťoch. Preto boli odhodlaní brániť sa do konca. Pred niekoľkými rokmi vojsko cisára Henricha už vyplienilo mesto pod hradom aj blízky Hainburg. Mnoho ľudí vtedy zaplatilo životmi za to, že sa hneď nevzdali. Celé mesto vyhorelo. Staré kroniky nám o tom, čo sa v tých rokoch stalo, nezachovali veľa záznamov. Ale o odvahe jedného muža sa v nich predsa len dočítame. Žil na Bratislavskom hrade a volal sa...
4: Zotmund. Chcel si so mnou hovoriť?
7: Áno, vladyka, chcel.
4: Počúvam ťa.
7: Celé dni pozorujem tých obrnených vojakov dolu pod hradom.
4: Všetci ich pozorujeme.
7: Nesmú sa dostať na hrad.
4: Nikto z nás to nechce.
7: Vladyka Uroš, ja viem, ako im v tom môžeme zabrániť.
8: To predsa všetci dobre vieme. Naše meče a šípy ich musia zastaviť.
7: Nie, proti takej presile nám len meče a šípy nepomôžu.
8: Zotmund, chceš ich pekne poprosiť, aby odišli?
4: Počkaj, Martin. Nechaj, nech hovorí. Ako im v tom chceš zabrániť?
8: Možno by sme ich mali pozvať k nám hore. Pekne ich pohostiť a hádam sa dohodneme.
7: Ja nežartujem. Keď zautočia, padneme.
8: Takéto reči tu teraz naozaj potrebujeme. Vladyka, strácame s ním čas. Mám ho odviesť.
4: Počkaj. Poznám ťa, Zotmund. Nikdy si nehovoril do vetra.
7: Potopím ich lode.
8: Čo to táraš? Rozum si potratil? Vraj, potopím ich lode.
7: Potopím?
8: Hlúposť.
4: Počkaj.
8: Uroš, hádam mu neveríš.
7: Ak stratia lode, preľaknú sa a odídu.
4: No dobre. Možno máš pravdu, ale ako to chceš urobiť? Lode sú dobre strážené, nedostaneš sa k ním.
7: Dostanem.
8: Ty blázon, čo si vták, že k ním priletíš? Alebo ryba, aby si k ním priplával?
7: Presne tak, priplávam.
8: Vladyka, dúfam, že ti to je už jasné.
4: Čo?
8: Že je to blázon. Vieš čo, ja ho dám zatvoriť do temnice.
4: Pravím ti, Martin, počkaj. Zotmund. Povedz konečne, ako to chceš urobiť. Lebo ťa dám naozaj odviesť.
7: Priplávam k ním. Navrtam im zo spodu lode. Potom sa potopia.
8: Ja už to nemôžem počúvať.
4: To dokážeš?
7: Od malička žijem pri vode. Otec ma naučil, ako sa dá plávať pod vodou.
4: Pod vodou? To sa dá?
7: Musíš sa naučiť pod vodou dýchať.
8: Ale už dosť. Vraj dýchať pod vodou. Aj môj malý syn vie, že sa to nedá.
7: Dá.
8: A čo? Máš žiabre ako ryba?
7: Stačí, ak vieš pod vodou dýchať cez trstinu.
4: No, už som ťa videl potápať sa v Dunaji.
7: Veľakrát som vyslobodil moju rybársku sieť, keď sa mi zachytila o dno.
8: Dýchať cez trstinu? Neverím.
7: Vydržím pod vodou aj hodinu. Verte mi. Podplávam ich lode. A keď bude mať v ruke nebožiec, prevrtam im dno.
4: A potom sa potopia.
7: Áno, potom sa potopia.
8: Vladyka, hada mu neveríš.
3: Vladyka Uroš rybárovi uveril. Na druhé ráno sa Zotmund pokúsil o nemožné. Sám chcel poraziť najmocnejšie vojsko tej doby. Stál proti stovkám obrnených rytierov. Ešte v tú noc, tesne pred brieždením, opatrne vyklzla z bočnej brány pri vode tmavá postava. Rýchlo sa ponorila do dunajských vln. Bol to Zotmund. Voda sa nad ním zavrela. Všetko už záležalo iba na jeho odvahe a sile. Keby ho chytili, zomrel by krutou smrťou. Hore z hradieb pozorne sledovali, čo sa dialo pri brehu Dunaja.
4: Už je vo vode?
8: Vyšiel z bočnej bránky. Vybehol hore prúdom a tam sa ponoril do Dunaja. Stále neviem, čo si o ňom mám myslieť.
4: No, musíme mu veriť.
8: Nikdy som o takom niečom nepočul. Potopiť nepriateľské lode.
4: Pomaly svita. Dúfam, že sa mu to podarí.
8: Čo? Dolu pri brehu je nejaký pohyb. Zapaľujú ohne a všetci ukazujú na vodu.
4: Tak predsa. Že by... Pozri, ako pobehujú po brehu.
8: Strieľajú do vody šípy a hádžu oštepy.
4: Aha! Tam! Lode sa nakláňajú.
8: Vojaci padajú do vody. Neverím vlastným očiam.
4: Cisárske lode sa potápajú.
8: Ten rybár to dokázal.
3: Historické pramene zaznamenali túto nevšednú udalosť na tú dobu pomerne presne. Preto poznáme aj meno rybára Zotmunda, ktorý svojou odvahou zachránil mnoho životov. V tých časoch sa do kroník zaznamenávali iba hrdinské činy vojvodov, kráľov, cisárov alebo mocných rytierov. Musela to byť preto naozaj veľká udalosť, že sa do vtedajších kroník dostalo aj meno obyčajného rybára Zotmunda z bratislavského Podhradia. Nepriateľské vojsko cisára Henricha na druhý deň opustilo svoj tábor pod Bratislavským hradom. Báli sa, že rozhnevali Boha a ten im potopil lode. Veď ako inak sa mohlo stať, že len tak, z ničoho nič, zmizli v dunajských vodách. Ako potom žil odvážny Zotmund, o tom už dávne kroniky mlčia. Nevieme nič ani o vladykovi Úrošovi a jeho bojovníkoch. Ale kronikári nám zachovali presný rok, kedy sa táto udalosť odohrala. –

0: Minulý týždeň sme tu mali prvého bratislavského potápača, hrdinu viedenskej obrázkovej kroniky Zotmunda. Podarilo sa mu prevrtať a potopiť lode cisára Henricha III. Povesť však nehovorí o príčinách obliehania Bratislavy. Tie som sa dozvedela až na katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od historika Juraja Šedivého. Henrich III. Vpadol do Uhorska oficiálne preto, aby pomohol novému uhorskému kráľovi Petrovi Orseolovi udržať moc. No neoficiálny dôvod obliehania bolo pripojenie Uhorska k rímsko-nemeckej ríši. To bolo v roku 1052, ako ste nám takmer všetci správne napísali.
1: V rámci jedného z týchto bojov došlo aj k obliehaniu Bratislavy. Bratislava, keď si zoberiete, že má naozaj takú strategickú polohu na hranici práve medzi týmto rímsko-nemeckým impériom a vtedajším uhorským kráľovstvom, to znamená, každý, kto chcel vpadnúť tou podunajskou cestou zo západu smerom na východ, tak musel ovládnuť túto našu pevnosť. No a v roku 1052 teda pritiahlo veľké vojsko Henricha III. V tom období už teda Peter Orseola nežil a na uhorskom tróne bol Ondrej, synovec Štefanov, ktorého si teda po smrti Petra Orseolu zvolili za pravoplatného panovníka. Ten však nechcel uznať Uhorsko ako léno rímsko-nemeckej ríše, teda Henrich III., ako píše kronika, o 300 rokov síce mladšia, prišiel vlastne potrestať zavraždenie Petra Orseolu a zároveň prišiel, aby teda to Uhorsko pripojil do zväzku panstiev, ktoré patrili k ríši. Ako kronika píše, tak obliehal Bratislavský hrad až 8 týždňov. To obliehanie začalo pravdepodobne niekedy v júli, kedy dolu Dunajom priplávalo veľké množstvo pravdepodobne bavorského najmä a z územia dnešného Rakúska pochádzajúce vojsko, ale zrejme aj z toho širšieho rámca, to znamená zo Švábska, možno aj zo Saska alebo z nejakých franských oblastí, a teda rozložili si zrejme tábor niekde pod Bratislavským hradom, ktorý si v tých časoch môžeme predstaviť skôr ako hradisko. No a v tomto hradisku sa teda tiesnili mnohí uhorskí obráncovia. Je celkom zaujímavé, že o tomto obliehaní píše množstvo takých súdobých, môžeme povedať, prameňov, ale najviac informácií o tom ponúka tzv. Obrázková kronika, alebo kedysi jej hovorili viedenská obrázková kronika, bohato iluminovaná historická knižka, ktorá vznikla niekedy okolo roku 1360. To znamená, že od tej udalosti ju delili vyše 3 storočia. Ale pozná také množstvo detailov, že je evidentné, že zrejme využila nejaký starší prameň, alebo si môžeme predstaviť, že v Bratislave a na jej okolí musela žiť veľmi dlho ústna tradícia, ktorá spomínala pretendentov tejto bitky, čiže zapamätala si mená tých najodvážnejších a najmä teda meno onoho spomenutého plavca, ktorý bol ústrednou postavou príbehu.
0: A čo nám teda obrázková kronika hovorí o týchto hlavných hrdinoch povesti, alebo teda historickej udalosti?
1: V júli prichádza vojsko, obliehanie trvá zhruba 8 týždňov a na jeho konci vyberú uhorskí obráncovia, kronika spomína, že natatórie prudentissimum, čiže najšikovnejšieho v plávaní, ktorého kronika nazýva Zotmundom. Nevieme, ako sa to vyslovil, môže Zotmund, to meno evokuje skôr nemecký pôvod, ktorý sa teda potopil. Kronika nepíše, že by využil nejakú trstinu, ako teda sa spomína v našom príbehu, ale spomína teda, že sa potopil pod hladinu a tak navrtal cisárove lode. Pravdepodobne nemohol byť sám a pravdepodobne nemohol navrtať všetky, ale ak sa mu podarilo navrtať práve tie dôležité, to znamená povedzme nejakú vlajkovú loď cisára alebo nejaké jednu, dve, tri lode s významným proviantom, tak sa mohlo naozaj stať, že tá vyplienená krajina, predstavme si, že nejaké vojsko oblieha pevnosť 2 mesiace, to znamená, že museli v úvodzovkách vyžrať celé široké okolie Bratislavy, tak je veľmi pravdepodobné, že nie len to potopenie lodí spôsobilo odchod nemeckej armády, ale to, že proste spustošili a vyjedli doslova celé okolie Bratislavy, a teda tým, že sa im pevnosť nepodarilo dobiť, tak vlastne kvôli nedostatku potravín sa museli vrátiť.
0: Ktoré ďalšie postavy ešte kronika spomína?
1: No, okrem Zotmunda, ktorému teda prisúdili potopenie tých lodí, spomína kronika, ktorá je samozrejme napísaná po latinsky, mená viacerých takých najodvážnejších bojovníkov. Spomína, že mnohí vojaci boli v Bratislave. Milites in Pozón. Vtedy sa teda Bratislava v prámeňoch uvádzala skôr pod menom Pozón, alebo Boson, alebo Bresburg. A teda ich mená boli Vojtech, Endre, Vilungard, Urosa et Martinus. A tým, že je tá kronika po latinsky a my nevieme, kto bol možno ten, ktorý sprostredkúval tieto mená, tak je samozrejme možné, že ich potvrdil svojim v úvodzovkách materinským jazykom. Ale napriek tomu zaujme, že v tých relatívne nemnohých menách sa vyskytujú mená slovanské, napríklad Vojtech, alebo zrejme aj Uroš, a napríklad meno maďarské, ne? Endre, je vlastne Andreas, alebo teda Ondrej po slovensky. Vilungard, podobne ako Zotmund, alebo Zotmund, nám zase znie nemecky. Bolo by to vlastne typické pre ranostredoveké armády, že naozaj neboli nejaké jednofarebné, to znamená nebojovali v úvodzovkách Nemci proti Rusom, ale bojovali proste zmiešané armády proti zmiešaným armádam. Naozaj na jednej aj na druhej strane mohli slúžiť nemeckí alebo nemeckí hovoriaci Bavori.
2: Rozhovor s historikom Jurajom Šedivým z katedry archívnictva Univerzity Komenského v Bratislave v relácii Bola raz jedna povesť pripravila Rozália Vlasková. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava.

0: Iveta Hruboňová vám sprostredkovala ďalšiu časť seriálu Slovenského rozhlasu. Milí poslucháči, dnešná relácia v materinskom jazyku sa pomaly končí. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spolupracovala so mnou redaktorka správ Ildiko Makajová, technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nem se tyšegi myšor.